xka if em kawa ulang ngoi pangom tena kuchu aunga program ko sa uji si ka ke rado ago si de kanu se kawa tu kai si pangavam tu tu kwe a ngwa ka wala ng ji chang ko sa uji si ka ke rado ke kawa tu kai si pangwa ko si de ka u ulang ngoi tan chong de ma si de kwang kan ko su pa ke mani te ngwe mo ta ngwa ulang ngoi tan ho chi ta wa ngwe sa ko ji si ka ke rado ke kaba tuwa kai si pa ngogo si rei wola ngaji chang tena kwe nga kamo kade kwa program mdo tu kwe u nga wola ngaji chang ngwe sa kwa isi si ma si rei mene te ka ngwe ngay ngay kou mo ka nga wola ngwe ten kwa chita wa kwa de ka u karim ege safety ngwe sa kwa isi ka nga kwa nga ke radu ke ma u nga maso tundu ita u nga wola ngwe

qeqwara duke nimuru ya ngone ten sieva pen neha FM anu tutu kwe au ngawa la ngawa ngwe sagu zese ka ke radu kwe ale kwa po kham ngawa ke mtutu kwe a ngwa ka wala ngaji cha ngwe sagu zese ka ke radu ke kawa tuwa kaisi pa ngawa kwe qeqwara duke nimuru ya ngone ten sieva pen neha FM anu mtutu kwe au ngawa la ngawa ngwe sagu zese ka ke a wala ngaji cha kwa ngaya tamaside kwang khang go sibagi wala ngai ko em ta chung ba kwa de ka wa kininu jo ai ke ko la pang go sibai ka chim ngau thula ke kan ka chon ka go zila ka kwa a na thama ko problem ngau pang ngau man ho singa o man ho wa ka go zila ko kan ke chung hale ke mong ma so tin ju tong ngau o lang